مغربی ایشیا میں علاقائی کشیدگی کے تناظر میں سعودی عرب میں مناسک حج ادا کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. بھارت سمیت دنیا بھر سے لاکھوں عازمین حج منا میں جمع ہو رہے ہیں. عازمین حج نے مکہ مکرمہ سے منا جانے کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا. وہ رات منا میں گزاریں گے اور کل تلبیہ کا ورد کرتے ہوئے فجر کی نماز کے بعد میدان عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں گے, جہاں حج کا رکن اعظم ادا کیا جائے گا. اس سال بھارت سے تقریباً 175,000 عازمین فریضہ حج ادا کرنے کے لیے وہاں گئے ہیں. بھارتی موسمیات محکمے نے اگلے 3 دن تک دلی میں شدید گرمی کے امکان کے مدنظر یلو الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات کے محکمے کے مطابق قومی راجدھانی میں دن کا ٹیمپریچر 44 اور 46 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہنے کا امکان ہے. ادھر ہریانہ, چندی گڑھ, پنجاب, بہار, چھتیس گڑھ, مدھیہ پردیش, تلنگانہ اور مغربی اتر پردیش میں بھی اگلے 2 دن کے دوران گرمی کا زور جاری رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے. آسلو میں پہلے راؤنڈ کے مقابلوں کے ساتھ ہی ناروے شطرنج 2026 کا آغاز ہونے والا ہے. اس ٹورنامنٹ کا باضابطہ آغاز بھارتی وقت کے مطابق آج رات 8:30 ہوگا. اپنی 13 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ سرکردہ ٹورنامنٹ سٹیونجرز کے بجائے شہر آسلو میں ہو رہا ہے. یہ ناروے شطرنج کا 14واں اور ناروے شطرنج خواتین کا 3را ٹورنامنٹ ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں سول اعزاز دی جانے کی تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کریں گی. سپریم کورٹ نے نیٹ پیپر لیک کیس میں مرکزی سرکار, امتحان کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی اور سی بی آئی سے جواب طلب کیے ہیں اور کہا ہے کہ کئی ہدایات کے باوجود اب تک سبق حاصل نہیں کیا گیا. آسام اسمبلی میں یکساں سول کوڈ بل پیش کیا گیا ہے. موسمیات کے محکمے نے اگلے 3 دن تک دلی میں شدید گرمی کے امکان کے مدنظر یلو الرٹ جاری کیا ہے. ہریانہ, بہار, مدھیہ پردیش, اوڈیشہ اور تلنگانہ میں بھی گرمی کا زور جاری رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے. اور ناروے شطرنج ٹورنامنٹ 2026 آج شام اوسلو میں شروع ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

0: ان کے جو تجربات و مشاہدات ہیں ان سے استفادہ کریں۔ تو آج اسی سلسلے کے تحت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے کئی دہائیوں تک ریڈیو کی نشریات اور ڈرامے کی دنیا میں اپنی خدمات انجام دی۔ آپ نے نہ صرف بے شمار یادگار ڈرامے پروڈیوس کیے بلکہ کئی نئے فنکاروں، لکھنے والوں اور آواز کے فنکاروں کی تربیت میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ آئیے خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے آج کے معزز مہمان جناب سرفراز احمد صاحب کا اور ان کی بات چیت سے مستفید ہوتے ہیں۔ آپ سے محو گفتگو ہیں ریڈیو کی ایک جانی پہچانی شخصیت جناب مبین خان۔
1: اردو مجلس کے روبرو پروگرام کے ساتھ میں مبین احمد۔ سبھی سامعین کو مبین کا آداب۔ آپ سبھی کو پتا ہے کہ روبرو میں ہم ایسی شخصیت کو مدعو کرتے ہیں پروگرام میں جن سے ہم وہ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن سے ایک جو نئی نسل ہے وہ اس پرٹیکولر فیلڈ کے بارے میں نئی چیزیں جان سکے۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے دعوت دی ہے سرفراز احمد صاحب کو، جو نشریات، جو ریڈیو کی نشریات میں ان کا بہت بڑا حصہ رہا ہے، 50 سال سے زیادہ ہو گئے ان کو خدمات دیتے ہوئے ریڈیو کے لیے۔ سرفراز صاحب، آپ کا ہم ویلکم کرتے ہیں اس پروگرام میں۔
2: شکریہ شکریہ، بہت بہت شکریہ مبین صاحب۔
1: سرفراز صاحب، ہم بات چیت کا سلسلہ شروع کریں، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم جو نشریات ہے آکاش وانی کی، اس کے 90 سال پورے ہونے کے سلسلے میں ایک جشن کا ماحول بنا ہوا ہے، اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے جاننا چاہیں گے، کیونکہ 50 سال سے زیادہ ہو گئے آپ کو ریڈیو براڈ کاسٹ میں، آپ نے جو سروسز دی ہیں، جو آپ نے خدمات دی ہیں، تو یہ جو ریڈیو ہے، ریڈیو براڈ کاسٹ، آپ کا جو بچپن رہا ہوگا، تو کس قسم کے پروگرام آپ ریڈیو پہ سنا کرتے تھے؟
2: یہ ہمارا جنون ری�ڈیو سے تقریباً 1952 سے شروع ہوا، جب اردو مجلس ہم سنا کرتے تھے۔
1: جی،
2: آدھے گھنٹے کا پروگرام ہوتا تھا، اور اس میں تین حصے ہوتے تھے اس کے، ایک ادبی ہوتا تھا، ایک شاعرانہ ہوتا تھا، اور ایک میوزیکل ہوتا تھا جس میں قوالی وغیرہ سنا، اکثر حبیب پینٹر کی قوالی، شنکر شمبھو کی قوالی اس میں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ سراج انور صاحب کے لکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے خاکے اس میں نشر ہوتے تھے، جس میں دلی کی ٹکسالی زبان، کیونکہ سراج انور صاحب جامع مسجد سے تعلق رکھتے تھے، جامع مسجد کے علاقے سے، ان کی وہاں فوٹوگرافی کی دکان تھی، تو وہ وہاں دلی کے کرخنداروں کی بات چیت سنا کرتے تھے۔
1: تو سامعین، سرفراز صاحب سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور سرفراز صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو ریڈیو پہ تو کم ان کی آواز سنائی دی، لیکن ریڈیو پروڈکشن کے حوالے سے جب بھی ہم کوئی پروگرام سنتے ہیں تو اس میں پروڈکشن کا جو پارٹ ہے، جو ہم پروگرام تیار کرتے ہیں، اس میں سرفراز صاحب کا اہم رول رہا ہے۔ اور سرفراز صاحب اردو سروس سے وابستہ رہے، اردو مجلس سے وابستہ رہے، اور ریڈیو کی ایک جانی مانی پہچانی، جو کہہ سکتے ہیں ہم، کہ ایسی شخصیت ہیں جن کو ہر جو شخص ریڈیو پروڈکشن کے حوالے سے جانتا ہے۔ اور آج بھی آپ ریٹائر ہوئے قریب قریب آپ کو 20 سال ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد بھی آج بھی آپ ایکٹیو ہیں اور ماس میڈیا کے اندر کام کر رہے ہیں، تو آپ نے ہر دور دیکھا ہے۔ آپ نے بتایا کہ بچپن میں آپ نے ریڈیو سنا اور اردو مجلس کے پروگرام سنے، اس کے بعد پھر آپ ریڈیو میں آئے، تو ریڈیو میں کس طریقے سے جب آپ آئے اور یہاں پہ سروس آپ نے شروع کی، تو اس کے بارے میں تھوڑا جاننا چاہیں گے کہ مطلب کس طریقے سے آپ کو پتا چلا کہ ریڈیو میں بھی سروس کی جا سکتی ہے؟
2: اصل میں کیا تھا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ اس طرح سے اردو سروس میں خالی ہیں، آپ درخواست دے سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں، تو میں نے اپلائی کر دیا، مجھے کال آ گئی، ریٹن ٹیسٹ ہوا اور انٹرویو ہوا، اور میرا سلیکشن ہو گیا اردو سروس کے لیے۔ اس وقت میں اسٹاف آرٹسٹ کے طور پر یہاں پر رکھا گیا تھا۔ اس زمانے میں ایک ایک سال کا کانٹریکٹ ہوتا تھا، پھر 2 سال کا کانٹریکٹ، اور پھر 5 سال کا کانٹریکٹ، لیکن جب مسز اندرا گاندھی نے INB سنبھالا تو انہوں نے یہ سارے جتنے بھی اسٹاف آرٹسٹ تھے ان سب کو ریگولر کر دیا۔
1: جی،
2: تو مجھے آئے ہوئے 6 ہی مہینے ہوئے تھے کہ میں ریگولر ہو گیا
1: جی
2: اردو سروس کے اندر۔
1: اردو سروس اس وقت شروع ہوئی؟
2: اردو سروس، اصل میں اردو سروس 15 مئی 1965 کو آدھے گھنٹے کی شروع ہوئی تھی
1: جی
2: تجرباتی طور پر، اور اس کو نام دیا گیا تھا اردو پروگرام۔
1: مطلب آپ کا جو سلیکشن ہوا تھا وہ اردو مجلس کے، اردو سروس کے لیے ہوا تھا
2: جی۔ جب 16 مئی 1966 کو پورا فل فلیج اسٹیشن بن گیا اردو سروس، تب میں آیا تھا، تو اس وقت صرف ایک ہی اناؤنسر تھے یہاں پر، مرحوم اندار احمد صاحب.